0: Mathiasen, mine damer.
1: Hey, wow.
0: Live her fra DM-ugen i Herning. Fantastisk, Jacob. Tusind tak.
1: Hold da op, mand. Hvor var det bare virkelig godt.
2: Det store

0: today. Lovely to see.
1: Jeg skal måske lige sige til vores søde lyttere, at Earth, Wind & Fire, tror så nu, at de spillede nummeret, de skal spille, og så hjem, ikke?
0: Ja.
1: No.
0: You're gonna be so busy.
1: Don't you worry.
0: It's the season finale.
1: Sit down. We'll let you know.
0: Sit down, Henrik.
1: Ja. Lidt senere her i programmet.
0: Skal de ikke stå op?
1: Get those chairs out of there.

Dobbelt op på de danske navne her, Outlandish og Isha, og på vej lige her fra i år, Erika Jane.

0: sommerferie, står der her i sommerhuset i Havnsø, og nu med lidt regn og lidt lavere temperaturer. Ønsket herfra er Valerie med Amy Winehouse. Bettina fra Havnsø.
1: Hi, from... too much fun.

on the floor. Den ultimative sommersang, det mener Thomas, som foreslog On the Floor med Jennifer Lopez og Pitbull. Og det her, Soft Cell og Tainted Love.